Yeah? Asi. Kati ya mtu wajawa ni mata nyaru selu. Anu wima chunye lera kapisu. Kanyu ula sebo. Imuza na wakia kajaru se.

0: alisabia nyongo.
1: Marafiki kujeni, ngoma imechacha, muziki ya kikwetu tamaduni.

Jatumi makonango no kosango. Jatumi makonango ngano timango ya. Jano nyajo imbo penjo. Jano.

angi sababu. Yangomo makoto mangi sababu. Kanijawa yomako ayo mangi sababu.

Chumani ki mwandu midu pedo yo mwandu. Chumani ki mwandu midu pedo yo mwandu. Aye, kionge pesa, kiyo chai. Kionge pesa, kimadi wachonge.

Ya kanene mama nyola po kanene makama. Kembe manwa tie bende tio podo. Kanise manwa leme bende tio lor. Po kanene makama. Kembe manwa tie bende tio podo. Ya wigi nyiri dok dala gi lwetgi nono.

pare Nzimba kala zonda kone no tami Yo wete ni no lutne bako Ya kone ni nda ke loso Nzimba kala zonda kone no tami Yo wete ni no lutne bako Ya kone ni nda ke loso Anyiro ni nda kutami Yo wete ni no nyirne go Ya kone ni nda ke loso

Anega jimima, ajibono robo. Ah, jimi nyakwari, ajibwe pon kada usipna. Eh, ipo mi usipna mo pon kada agita.